0: ئوقۇشنى شانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، دەرس مۇنبىرىنى چىڭ ساقلاپ، ئۈن-تىنسىز ئەجىر سىڭدۈرۈپ، ئۆزىنى بېغىشلاپ، دۆلەت ئىستراتېگىيەسى ۋە شىنجاڭنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا مۇلازىمەت قىلىش ۋە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن نۇرغۇن مۇنەۋۋەر ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەشتەك ئەمەلىي ھەرىكەت ئارقىلىق مائارىپ كۈچلۈك رايونى قۇرۇشنىڭ دەۋر جاۋاب قەغىزىنى پۈتۈپ چىقىپ، خەلق رازى بولىدىغان مائارىپنى ياخشى يولغا قويۇشتىكى چوڭقۇر مۇھەببىتى ۋە بۇرچى مەسئۇلىيىتىنى نامايان قىلدى. بۇ يىل جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقى، 15 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلى، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىنىڭ 3 يىللىق ھەرىكەت پىلانىدا يۇقىرى بىلەن تۆۋەننى باغلايدىغان ئاچقۇچلۇق يىل بولۇپ، شىنجاڭنىڭ مائارىپى يېڭى بۇرچ ۋە يېڭى ئۈمىدلەرنى زىممىسىگە ئالدى. پۈتۈن شىنجاڭدىكى ئوقۇتقۇچىلار ۋە مائارىپ خىزمەتچىلىرىنىڭ باشتىن ئاخىر پارتىيە ۋە خەلقنىڭ مائارىپ ئىشلىرىغا سادىق بولۇپ، دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىنى قەلبىگە پۈكۈپ، پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلەش، دۆلەت ئۈچۈن ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت ئەسلى مەقسەت بۇرۇشنى چىڭ ساقلاپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈشنى زىت چۆرىدەپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش تۈپ ۋەزىپىسىنى ئومۇمىيلىك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مائارىپچىلار روھىنى زور كۈچ بىلەن ئەۋج ئالدۇرۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، غايە ئېتىقادلىق بولۇش، ئەخلاق پەزىلەتلىك بولۇش، پۇختا بىلىملىك بولۇش، مېھرىبان قەلب بولۇشتىن ئىبارەت تۆتكە ئىگە ياخشى ئوقۇتقۇچى بولۇش ئۆلچىمىدە چىڭ تۇرۇپ، ئالىي جاناب ئوقۇتقۇچىلىق پەزىلىتى، ئوقۇتقۇچىلىق ئىستىلىنى يېتىلدۈرۈپ، ئوقۇتۇش ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ پەزىلىتىنى تاۋلاش، بىلىم ئۆگىنىشى، تەپەككۇردە يېڭىلىق يارىتىشى، ۋەتەنگە تۆھپە قوشۇشىدىكى ياخشى يول باشلىغۇچىلاردىن بولۇپ، پارتىيەنى سۆيىدىغان، ۋەتەننى سۆيىدىغان، زور ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئالالايدىغان تېخىمۇ كۆپ دەۋر يېڭى كىشىلىرىنى تىرىشىپ يېتىشتۈرۈپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن مائارىپ كۈچىنى قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ئوقۇتقۇچى مائارىپنى يولغا قويۇشنىڭ ئاساسى، مائارىپنى گۈللەندۈرۈشنىڭ مەنبەسى. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى، خەلق ھۆكۈمەتلىرى باشتىن ئاخىر مائارىپنى ئالدىن تەرەققىي قىلدۇرىدىغان ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنغا قويۇپ، ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى مائارىپ كۈچلۈك رايونى قۇرۇشتىكى ئەڭ مۇھىم ئۇل خىزمەت سۈپىتىدە تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئوقۇتقۇچىلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنى كۈچەيتىدىغان، ئوقۇتقۇچىلارنى نەپكە ئېرىشتۈرىدىغان تۈرلۈك سىياسەت تەدبىرلەرنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ سىياسىي ئورنى، جەمئىيەتتىكى ئورنى، كەسىپ ئورنىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە ئوقۇتقۇچىلارنى ھۆرمەتلەيدىغان، مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىدىغان قويۇق كەيپىيات يارىتىپ، مۇنەۋۋەر ئىختىساسلىقلارنى بەس-بەستە ئوقۇتقۇچىلىق كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىش، ئوقۇتقۇچىلارنى قابىلىيىتىنى تولۇق نامايان قىلىش، داڭلىق ئوقۇتقۇچى، داڭلىق مۇتەخەسسىسلەر ئۈزلۈكسىز مەيدانغا كېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. ئوقۇتقۇچىلار ۋە مائارىپ خىزمەتچىلىرىنىڭ بايرىمىنىڭ خۇشال خورام ئۆتۈشىگە، تېنىنىڭ سالامەت، خىزمىتىنىڭ ئوڭۇشلۇق، ئائىلىسىنىڭ بەختلىك، ئىشلىرىنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك بولۇشىغا تىلەكداشمىز.
1: ئەمدى 15-5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل 1-8 ئايغىچە شىنجاڭ تۆمۈر يولىنىڭ يۈك توشۇش مىقدارى 170 مىليون توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىللىكىدىن 4.2% تاشتى. بۇ يىل كىرگەن نومكان شىنجاڭ ئىقتىسادىنىڭ ئايلىنىشى ئومۇمىي جەھەتتىن تەكشى مۇقىم بولۇپ، جەمئىيەتنىڭ كۆپ مىقدارلىق بۇيۇملارغا بولغان ئېھتىياجى سىجىل ئېشىپ، تۆمۈريول ترانسپورتىنى تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت بىلەن تەمىنلىدى. شىنجاڭدىكى تۆمۈر يول تارماقلىرى كۆپ مىقدارلىق ماللارنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئاشۇرما قىممىتى يۇقىرى ماللارنى كۆپەيتىش ستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ئەشيا ئوبروتى ئومۇمىي ھۆددىگەرلىكىنى زور كۈچ بىلەن كېڭەيتىپ، كۆپ خىل شەكىلدىكى بىرلەشمە ترانسپورتىدا بىر تالون تۈزۈمى، بىر ساندۇق تۈزۈمى ترانسپورتنى كېڭەيتىپ، قارلەيلىسى تېز توشۇش قوشۇلغان ئەشيا ئوبروتى ماركىسىنى يېتىشتۈرۈشنى تېزلىتىپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش، يىپەك يولى ئېلېكتىرونلۇق سودىسى يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتلىرى سېپىنى سىجىل بېيىتتى. يول يۈرۈش خەرىتىسىدە بېكىتىلگەن تېز سۈرەتلىك نۆۋەتچى پويىزغا تايىنىپ، شىنجاڭنىڭ يېڭى مەھسۇلاتلىرىنى سىرتقا توشۇش كەسپىنى كېڭەيتتى. شىنجاڭ پاختىسىنى سىرتقا توشۇش، شىنجاڭ ئاشلىقىنى سىرتقا توشۇش نۆۋەتچى پويىزنى مۇقىم تەشكىللەپ، نۇقتىلىق ماددىي ئەشيالارنى توشۇشقا كۈچلۈك كاپالەتلىك قىلدى. 200

ئىشلەپچىقىرىشلىرى مەركەزلىك قانات يايدۇرۇلىدۇ. ئۆلچەش ئۆلچەم، ئىسپات بېرىش ئېتىراپ قىلىش، تەكشۈرۈش، تەكشۈرۈپ ئۆلچەش قاتارلىق سۈپەت ئۇل ئەسلىھەلىرى بىرىكتۈرۈلۈپ، ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار بىر پونكىت شەكلىدىكى دەل جايدا مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلىنىپ، مۇتەخەسسىسلەر بىرىنچى سەپكە چوڭقۇر چۆكۈپ، كېسەل كۆرۈپ ياردەم قىلىش يۆلەشكە تەشكىللىنىپ، كەسىپ سۈپىتىدىكى توسۇق نۇقتا، قىيىن نۇقتىلار ھەل قىلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئاممىۋى خاراكتېرلىك سۈپەت پائالىيىتى كەڭ قانات يايدۇرۇلىدۇ. سۈپەتنى ئۆستۈرۈش ۋە ماركا قۇرۇلۇشىنى چۆرىدەپ، پۈتۈن ئاپتونوم رايون بويىچە كارخانىلار ئىلغار سۈپەت باشقۇرۇش ئەندىزىسىگە توغرىلىنىشقا يېتەكلىنىپ، پۈتۈن جەريانلىق سۈپەت باشقۇرۇش تىزگىنلەش ۋە سۈرۈشتۈرۈش سىستېمىسى مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، رەقەملەشكەن، ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان ۋاسىتىلەرگە تايىنىپ، سۈپەتنى ئىدارە قىلىشنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇنىدۇ. سۈپەت تېخنىكا ئامىلى بىلەن ئۆزگىچە كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇپ، سۈپەت نەمۇنىلىرى سىجىل يېتىلدۈرۈلۈپ، يۇقىرى ساپالىق سۈپەت ئىختىساسلىقلىرى قوشۇنى زورايتىلىدۇ. دىققەت مەھسۇلات، قۇرۇلۇش، مۇلازىمەتتىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ ساھەدە سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشقا مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتى چوڭقۇرلاشتۇرۇلۇپ، شىنجاڭ سۈپىتى قاتارلىق داڭلىق ماركىلار كۈچەيتىلىپ، داڭلىق ماركا قىممىتىنى ئايلاندۇرۇش كۈچەيتىلىپ، رايون سۈپەت رىقابىتىنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكى يېتىلدۈرۈلىدۇ. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، سۈپەت بىخەتەرلىكى تۆۋەن چېكىنى قاتتىق ساقلاش، ئىستېمال بازىرى مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ مۇھىم مەزمۇنى ئىكەن. ئاپتونوم رايون دىققەتنى خەلق تۇرمۇشىغا كۆڭۈل بۆلۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، پوجاڭسىز سالىيوت، قۇرۇلۇشتا ئىشلىتىلىدىغان ئىسسىقلىق ساقلاش ماتېرىياللىرى، ئوت ئۆچۈرۈش مەھسۇلاتلىرى قاتارلىق نۇقتىلىق مەھسۇلاتلارنى مەخسۇس تۈزەشنى قانات يايدۇرۇپ، ھوقۇققا چېقىلىش، ساختىلىق قىلىش قاتارلىق قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىپ، تىپىك دېلو مىساللىرىنى ئاشكارىلايدىكەن. قۇرۇلۇش سۈپىتىنى تەكشۈرۈش، ئۆلچەش ئاپپاراتلىرىنى مەخسۇس تۈزەش، ئۆي، شەھەر مەمۇرىيىتى قۇرۇلۇشىنىڭ سۈپىتىنى نازارەت قىلىش، تەكشۈرۈش، چوڭ سۇچىلىق تۈرلىرىنىڭ سۈپىتىنى سەييارە تەكشۈرۈشنى پۇختا ئالغا سىلجىتىپ، ئىمپورت قىلىنىدىغان ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ سۈپەت بىخەتەرلىكى خەۋپ خەتىرىنى كۆزىتىپ ئۆلچەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىدىكەن. مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك، ياشانغاندا كۈتۈنۈش، سودا، پۇل مۇئامىلە قاتارلىق مۇلازىمەت ساھەلىرىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، نەشر ھوقۇقىنى قوغداش مەخسۇس خىزمىتىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئاممىنىڭ ئىستېمال بىخەتەرلىكىنى قوغدايدىكەن. ئىگىلىنىشچە، بۇ يىللىق سۈپەت ئېيى پائالىيىتىدە كۆپ تارماق بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش، پۈتۈن رايوننى قاپلاش، دەل جايدا كۈچ قوشۇشتەك روشەن ئالاھىدىلىك نامايان بولۇپ، سۈپەت جەھەتتىن ياردەم بېرىش يۆلەش، قانۇن ئىجرا قىلىپ تۈزەش، سۈپەتلىك ماركىلارنى ئومۇملاشتۇرۇش، ماھارەت مۇسابىقىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش پائالىيىتى قاتارلىق كۆپ ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەرلەر سۈپەت ئېيى پائالىيىتىنى ماس قەدەمدە باشلاپ، ھەر دەرىجىلىك ساھە جەمئىيەتلىرى كۆۋرۈكلۈك رولىنى پائال جارى قىلدۇرۇپ، ساھەلەر سۈپەت تەلەپچانلىقى، تېخنىكا ئالماشتۇرۇش، ئاممىۋى مەنپەئەت جەھەتتىن يېتەكلەش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى قانات يايدۇرۇپ، ساھەلەرنىڭ ئومۇمىي گەۋدە بويىچە سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشىدىكەن.

ئاتۇ شەكلىمۇ بار. بۇ يەردە ۋېلىسىپىت مىنىش كىشىنى ئىنتايىن ھاياجانغا سالىدىكەن. جاڭجۈن تېغى دالا ۋېلىسىپىتى پومپىسىمان يولى مەشىق مەيدانى جاڭجۈن تېغىنىڭ تەبىئىي تاغ شەكلىگە تايىنىپ ياسالغان بولۇپ، مەشىق مەيدانىنىڭ خىزمەتچىسى ماگولۇڭ مۇسابىقە يولى لايىھەسىدە شەرت قويۇلماسلىق، خاتالىققا كەڭ قورساق بولۇش ئىدىيەسىگە ئەمەل قىلغانلىقى، مەيلى يېڭى ماھىرلار بولسۇن ياكى نوپۇزلۇق ۋېلىسىپىت ھەۋەسكارلىرى بولسۇن، ھەممىسىنىڭ ئاسانلا كىرىشىپ كېتەلەيدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كەسپىي تېرنىلىرىمىز نەق مەيداندا كۆپچىلىككە بىخەتەرلىك جەھەتتىكى بەزى كاپاتاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تېخنىكىلىق چۈشەندۈرۈشلەرنى بېرىدۇ. ۋېلىسىپىت ھەۋەسكارلىرىنىڭ بۇ پومپىسىمان يولغا تېخىمۇ تىز ماسلىشىپ، بۇنىڭدىن خۇشاللىق تېپىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.